0: ようこそアベムジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリアワーノーツ、事前登録受付中。
1: ルート設定完了。戦艦降下します。
2: 迅速に接近中。モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません。
2: ダメダメ、
4: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: これは想定外ですね。
6: また神の
7: 漆黒の中に刻まれる
2: 準備。
7: さて、ってやろう。
4: 魚は航空
6: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。